pingvinman. Lillis lill har bor och jag, ett pingvin dans åt jag. Men där vill på gecket

det pingvinor. Mystiskt lilla det pingvinland. Du leds min hårdor och jag. Ett pingvinstans åt jag. Mister Bilt och på gäskestu. Mystiskt lilla till på gäskestu. Mister Bilt och då inte du. Och sidors pingvin nu. Nå, djärpe och djärpe och ha som bo. Ha som bo, ha som bo. Spuidele och buidele och zagen bo. I sidors almutja. Mister Bill har sitt pingvin-tor. Lille Ö har norr langre djur. Eish ett ökning den ord.